kwade na nyare kidelam jamana ni jenga kidelam mwondi ndogo na fwena kidelam yema mi welto kharje tulie kadi mwajibaa.